מהמוסיקה דיקסי בן פועה פועה מימו אבונה אנדריה לא יודע אם אנדריה היא הדוינה של ה-LP הוא קוראים לו בון אפטיט מ-1995 אתה יודע מה זה סיניפיקה בון אפטיט? Escríbame ahí al WhatsApp a ver si entiende. Algunas palabras sabemos, otras no. ¿Qué significa?